Mirë se vini në Radion Zëri Tyrkje, sot është e martë, data 11 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emision radiofonik të TRT-s në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këto orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet përmes portalit trtdinle.com fraksion radiolar. Në emisionin e sotëm, pas buletinit të lajmeve, do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, si dhe A e dini se. Në varësit kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe operatori i zërit Gjihan Aktepe do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

Të dashur dëgjues, ju njohim fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan pritet të hënën kancelarin austriak Christian Stoker, para të diskutuar bashkëpunimin dypalësh, korridorin e mesëm dhe zhvillimet rajonale. Kreu i shtetit turk theksoi rëndësinë e përditësimit të marrëveshjes së bashkimit doganor dhe dialogut për liberalizimin e vizave me bashkimin evropian, duke i cilësuar këto hapa në interes të gjitha palëve. Ndërkaq, presidenti i shtetit të Palestinës, Mahmud Abbas, do të zhvilloj një vizitë zyrtare në Tyrkje në datat 11 deri 13 gusht në përgjigje të ftesës së presidentit Erdogan. Ministri i punët jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan po zhvillon një vizitë zyrtare dytëtore në Libi. Gjatë vizitës ai do të ketë

të takimet të nivellet e lartë në Tripoli dhe Bengazi. Një zyrtar i lartë izraelite ka cilësuar marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, e cila u nënshkrua më 7 gusht ndërmjet Arabisë Saudite, Pakistanit dhe Tyrkisë si një aleancë kundër Izraelit. Ai ka deklaruar se Tel Avivi duhet të forcojë aleancat alternative dhe kapacitetet ushtarake. Nga ana tjetër, pavarësisht anëpushimit në fuqi që prej 10 tetorit të vitit të kaluar, Izraeli vazhdon sulmet gjenocidale në Gaz, ku një person ka humbur jetën dhe një tjetër është plagosur gjatë 24 orëve të fundit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka lënë të hapur mundësinë e një sulmi të gjerë ndaj Iranit nëse nuk arrihet një marrëveshje mes dy vendeve. Ai ka deklaruar gjithashtu se Irani duhet të paguajë dëmshpërblime për dëmet që sipas tij ka shkaktuar lindjes së mesme gjatë 50 viteve të fundit. Të paktën 7 persona u vranë dhe 21 të tjerë u plagosën nga sulmet ruse dhe ukrainase gjatë natës. Në Ukrainë një sulm rus në Zaporizhje vrau 6 persona, ndërsa në Rusi një dron shkaktoi një viktim dhe zjarre në dy magazina. Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan theksoi rëndësinë e hapave që Bashkimi Evropian duhet të ndërmarrë veçanërisht për përditësimin e marrëveshjes së bashkimit doganor me BE-n dhe dialogun për liberalizimin e vizave, duke deklaruar se kjo do të jetë në interes të të gjithëve. Duke folur të hënën në Ankara në një konferencë të përbashkët për shtyp me kancelarin austriak Christian Stoker, Erdogan i tha se Tyrkia dhe Austria kanë potencial të rëndësishëm bashkëpunimi në fushat e energjisë së gjelbër, mineraleve kritike, teknologjive të avancuara, transportit dhe industrisë mbrojtjes. Erdogan i shtoi se të dyja vendet mund të realizojnë së bashku projekte strategjike që do të forcojnë korridorin e mesëm. Nga ana e tij, kancelari Stoker vlerësoi përpjekjet e Tyrkisë dhe presidenti Erdogan për të dhënë fund luftës ruso-ukrainase, duke thënë se i vlerësojnë këto përpjekje. A i theksoj gjithashtu ndikimin e Ankaras në lindjen e mesme duke deklaruar se zëri Tyrkisë ka pesh në rajon. Gjatë takimit u diskutua në marrëdhënie dypalçe në disa fusha, hapat për zgjerim në mëtejshëm të bashkëpunimin si dhe çështje rajonale e globale të tjera. Marrëdhëniet ndërmjet Tyrkisë dhe Austrisë kanë shfaqur kohët e fundit shenja rigjallërimi, ndërsa të dyja palët kërkojnë bashkëpunim më të ngushtë në tregti, emigracion dhe siguri. Lidhjet ekonomike mbeten një nga shtyllat kryesore të marrëdhënieve mes dy vendeve. Sipas Ministrisë së Jashtme të Tyrkisë, vëllimi i tregtisë dypalçe u rrit nga 3.91 miliard dollar në vitin 2024 në rreth 4.36 miliard dollar në 2025. Sipas të dhënave të qeverisë austriake, vëllimi tregtar në vitin 2025 ishte rreth 4.97 miliard dollar. Austria është gjithashtu një investitor i rëndësishëm në Tyrki. Marrëdhëniet ekonomike ndikojnë edhe nga komuniteti turk i madh që jeton në Austri dhe lidhjet e rëndësishme në fushën e turizmit. Vitin e kaluar, më shumë se 563.000 turistë austriak vizituan në Tyrki, ndërsa investimet austriake në Tyrki gjatë periudhës 2005-2025 te kaluan 11.2 miliard dollarët. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan po zhvillon një vizitë zyrtare dytëtore në Libi. Gjatë vizitës ai do të ketë takime të nivele të lartë në Tripoli dhe Bengazi. Gjatë takimeve marrëdhënie Tyrkia-Libi do të shqyrtohen në mënyrë të gjithashme në aspektet politike, tregtare, energjetike, ushtarake dhe të mbrojtjes. Tyrkia synon të forcojë dialogun me politikën e saj për një Libi, pa bërë dallime me zonave perëndimore lindore dhe jugore të vendit. Ndërsa vjojnë përpjeket për bashkimin e institucioneve ushtarake, një hap i rëndësishëm ishte stërvitja e FES 2026, në të cilën morën pjesë edhe element nga krainat lindore e perëndimore të Libisë. Një tjetër çështje kryesore në tryezë është mbrojtja e drejtave të përbashkëta në mesteun lindor mbi bazën e një qasje fito-fito për të dy palët. Vëllimi i tregtisë dypalçe mes dy vendeve ka arritur në 3.5 miliard dollar, ndërsa bashkëpunimi në fushën e energjisë po thellohet vazhdimisht. Në këtë kuadër do të diskutohen marrëveshja për fushat e naftës e nënshkruar nga korporata turke e naftës në qershor të këtij viti, si dhe projektet aktive me vlerë 2.3 miliard dollar të ndërmarra nga kompanitë turke në Libi. Parashikohet që gjatë vizitës dytëtore të kryediplomatit turk në shtetin afrikan veriorë të diskutohen gjithashtu çështja palestineze, zhvillimet në gjirin persik dhe ato lidhur me ngushticën e Hormuzit. Në këtë suaz do të theksohet se problemet rajonale duhet të zgjidhen përmes diplomacisë dhe përpjekjeve të përbashkëta. Presidenti i Shtetit të Palestinës Mahmud Abbas do të zhvillojë një vizitë zyrtare në Tyrki në datat 11 deri 13 gusht në përgjigje të ftesës së presidentit Recep Tayyip Erdogan. Këtë e bërë të ditur drejtori i komunikimeve të presidencës turke Burhanettin Duran. Gjatë vizitës të mërkurën e 12 gushtit, presidenti Erdogan dhe presidenti Abbas do të zhvillojnë bisedime kokë më kokë dhe ndërmjet delegacioneve.
ku do të shkëmbejnë mendime mbi zhvillimet e fundit në Palestinë, marrëdhënie dy palëshe dhe zhvillimet rajonale, njoftoi Zoti Duran nëpërmjet një postimi në rrjetin e social. Një zyrtar izraelit ka pretenduar se Arabia Saudite, Pakistani dhe Tyrki, të cilat më 7 gusht të nshkruan marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës,

0: argumentoi gjithashtu se Izraeli ka nevojë për një program të gjerë për forcimin e ushtrisë, duke e bërë vendin shumë të fuqishëm dhe duke krijuar bashkësi të vendeve të tjera ndaj tij. Duke cilësuar Tyrkien dhe presidentin Recep Tayyip Erdogan si burim shqetësimi për Izraelin, zyrtari tha se çështja e Tyrkisë dhe Erdoganit është e rrezikshme. Ai shtoi se nuk do të ishte i befasuar nëse dhe Egjipti do të bashkojë marrëveshjes së mbrojtjes së përbashkët të Mekës, duke përsëritur se kjo aleancë është krijuar kundër Izraelit. Edhe ministri i Izraelit për çështet e diasporës, Sami Chai Chikli, kishte shprehur shqetësim për marrëveshjen, duke e cilësuar afrimin e Arabisë Saudite me Tyrkinë si një zhvillim shumë të keq për vendin e tij.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Një person ka humbur jetën dhe një tjetër është plakosur si pasojë e sulmeve të ushtrisë izraelite në rripin e Gazës gjatë 24 orëve të fundit. Përmes një deklarate me shkrim, Ministria e Shëndetësisë në Gazë publikoi të dhënat e fundit mbi viktimat të plagosurit nga sulmet izraelite, të cilat vazhdojnë që nga tetori i vitit 2023. Sipas të dhënave, një person që ishte plagosur rënd në sulmet izraelite të mëparshme ka humbur jetën gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa në sulmet e fundit është plagosur edhe një tjetër. Që nga hyrja në fuqi e pushimit në Gazë më 10 tetor 2025, sulmet izraelite kanë vrarë të paktën 1259 persona dhe kanë plagosur 4146 të tjerë. Ndërkohë nga rënohet janë nxjerrë trupat e pajet të 807 njerëzve. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë, numri i përgjithshëm i viktimave nga sulmet izraelite në enklavën palestineze ka arritur në 73387 që nga tetori i vitit 2023. Ndërsa i të plagosurve në 174257. Zëdhënësi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Tarik Jasharevich, njoftoi se mira pacientë në Gazë, e cila vazhdon të jetë nën blokadën izraelite, janë ende në pritje të evakuimit mjekësor pavarësisht anpushimit në fuqi. Jasharevich i tha se problemet lidhur me evakuimet mjekësore në Gazë vazhdojnë edhe pas anpushimit dhe se shumë pacientë atje po kërkojnë ndihmë për të marrë trajtim mjekësor. Sipas tij, nga Gaza janë evakuar për trajtim mjekësor 12913 pacientë që nga tetori i vitit 2023, mes tyre 6186 fëmijë dhe 16000 shoqërues. Zëdhënësi i OBSH-s theksoi se evakuimet mjekësore kryen 3 deri në 4 herë në javë, nga data 2 deri më 8 gusht, sqaroi Jasharevici, u evakuan 101 pacient dhe 164 shoqërues, ndërsa mira pacient janë ende në pritje të evakuimit mjekësor. Refuzimi nga Izraeli për të tërhequr nga territoret e pushtuara libaneze dhe tensionet e vazhdueshme po vonojnë caktimin e raundit të ardhshëm të negociatave me Libanin, raportoi transmetuesi publik izraelit Kan. Sipas tij, Izraeli pretendon se ushtria libaneze vepron në koordinim me Hezbollahun. Libani ndërkohë refuzon zhvillimin e bisedimeve në të ardhmen e afërt në shenj proteste ndaj moszgjerimit nga Izraeli të zonave nga të cilat do të tërhiqen forcat e tij në jug të Libanit. Randi i shtati negociatave libanezo-izraelite përfundoi të njëjtën e kaluar në kryeqytetin Rom të Italisë në ndërmjetësimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Bisedimet u përqendruan te zbatimi i marrëveshjes kuadër të arritur më 26 qershor. Marrëveshja parashikon tërheqjen graduale të Izraelit nga territoret e kushtuara libaneze, duke nisur me një fazë prove në zona të caktuara në këmbim të dislokimit të ushtrisë libaneze dhe çarmatimit të grupeve të armatosura, duke u referuar Hezbollahut. Ndërkohë ushtria izraelite kreu të hënën bombardime dhe goditje me artilleri ndaj pozicioneve në jug të Libanit në shkelje të vazhdueshme të anpushimit. Sipas zyrtarëve libanez, që nga 2 marsi Izraeli ka vrarë 4335 persona, ka plagosur 12277 të tjerë dhe ka zhvendosur mbi 1 milion njerëz. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i cili ka lënë të hapur mundësinë për një sulm të gjerë ndaj Iranit, deklaroi se Teherani duhet të paguajë dëmshpërblime për dëmet që i ka shkaktuar lindjes së mesme gjatë 5 dekadave të fundit. Trump i bëri këto deklarata gjatë një konference për shtyp në zyrën ovale, ku vlerësoi zhvillimet e fundit në lidhje me Iranin. Duke thënë se Irani ka kërkuar dëmshpërblime lufte në këmbim të nënshkrimit të një marrëveshje, Trump i argumentoi se në fakt është Irani ai që duhet të paguajë dëmshpërblime. Sipas kreut të shtetit amerikan, Irani është përgjegjës për vdekjen e qindra mijëra njerëzve në lindjen e mesme gjatë 5 dekadave të fundit dhe duhet të kompensojë dëmet e shkaktuara. Në të njëjtën konferencë për shtyp, Trumpi deklaroi se në rast se nuk arrihet një marrëveshje me Iranin, mundësia e një sulmi të gjerë ndaj këtij vendi

0: pet atende në tryezë. I pyetën nëse vazhdon të ashqyrtoj mundësin e një sulmi të madhë ndaj Iranit, pasi më herët i kishte dhënë Teheranit një shans të fundit. Trumpi u përgjigjej se zhvillimet do të shihen së shpejti dhe se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kapacitetin për të ndërmarrë një sulm të tillë nëse vendosin ta bëjnë. Trumpi pretendoi gjithashtu se Irani ndodhet në vështirësi të mëdha ekonomike dhe se nuk është në gjendje të paguajë as pagat e ushtarakëve të vet. Megjithatë, ai tha se Irani vazhdon të ketë kapacitete ushtarake për të shkaktuar probleme në ngushticën e Hormuzit. Sipas Trumpit, kjo ngushticë është aktualisht e hapur dhe nën kontrollin e plotë të Marinës Amerikane. Ai tha se në përngushticë kalojnë vetëm tankerët apo anjet cistern për të cilët japin leje Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa anjet e tjera përballen me bllokadë. Kurse ministri i punëve të jashtme të Iranit, Abbas Araghchi, deklaroi se vendi i tij ka treguar se është një fuqi e pathyeshme gjatë luftës së nisur me sulmet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit në fund të shkurtit të këtij viti. Sipas agjencisë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA, Araghchi e bëri këtë deklaratë gjatë fjalës që mbajti në një ceremoni të zhvilluar në Ministrinë e Shëndetësisë. Ai tha se kishte dëgjuar vazhdimisht zyrtarë të vendeve të ndryshme të vlerësonin qëndrimin e Iranit, duke thënë se Teherani kishte bërë një mrekulli dhe kishte befasuar tër botën. Araghchi deklaroi se askush nuk kishte menduar se Irani do t'u rezistonte në këtë mënyrë Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe se në fund do ta detyronte palën kundërshtare dhe kërkonte negociata. Duke u referuar thirrjes së presidentit amerikan Donald Trump në fillim të luftës që Irani të pranonte dorëzimin pa kushte, Araghchi tha se 20 ditë më vonë i njëjti kundërshtar po lutej për negociata. Shefi diplomacisë iraniane theksoi gjithashtu se populli i vendit të tij kishte treguar se ditë i mbrojtë drejtat e tij dhe në fushën e diplomacisë. Sipas Araghchi, zyrtarë të ndryshëm i kanë thënë: "Keni fituar si luftën, ashtu edhe diplomacinë."
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Të paktën 7 persona janë vrarë dhe 21 të tjerë janë plagosur nga sulmet ruse dhe ato ukrainase gjatë natës së kaluar, sipas zyrtarëve të dy palëve. Në rajonin Voronezh të Rusisë, përplasja e një droni shkaktoi vdekjen e një personi dhe plagosjen e dy të tjerëve, si dhe zjarre në dy magazina në distriktin Novo-Usmanski, njoftoi guvernatori rajonal Aleksandr Gusev. Në njërën prej magazinave zjarri përfshiu rreth 16.000 metra katror, ndërsa në tjetrën flakët u përhapën në rreth 20.000 metra katror. Nga rënje mbjeteve, u dëmtuan edhe 3 kamion si dhe një automjet. Mendohet se magazinat operohen nga Wildberries, tregu më i madh online në Rusi, i cili tha se objektet e tij logjistike në rajon ishin evakuar si mas sigurie. Ndërkohë, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha se forcat e saj kishin rrëzuar 396 dronë ukrainas në territorin e Rusisë dhe mbi Krimen e aneksuar. Kurse në Ukrainë, një sulm masiv rus me raketa dhe bomba të drejtuara vrau 6 persona dhe plagosin 19 të tjerë në qytetin e Zaporizhjes, njoftoi guvernatori rajonal Ivan Fidorov. Sipas tij, nga sulmi u dëmtuan 4 pallate banimi dhe disa ndërtesa të pabanuara. Verifikimi i pavarur i pretendimeve të palëve mbetet i vështirë për shkak të konfliktit në vazhdim. Zëdhënësia e Organizatës Botërore të Meteorologjisë, Claire Nullis, bëri të ditur se Evropa Perëndimore ka përjetuar periudhën qershor korrik më të nxehtë të regjistruar ndonjëherë. Nullis i bëri këto deklarata gjatë konferencës së përjavshme për shtyp në zyrën e Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, duke theksuar se gushti është periudha më e ngarkuar e sezonit të pushimeve në Evropë dhe në pjesë të tjera të hemisferës veriore, ajo tha se pavarësisht kësaj, shumë shërbime kombëtare të meteorologjisë dhe hidrologjisë, si dhe ekipet e menaxhimit të emergjencave, të ndërhyrjes dhe punonjësit shëndetësor, janë detyruar të punojnë intensivisht për shkak të kushteve ekstreme të motit. Sipas programit Copernicus të Bashkimit Evropian për vëzhgimin e tokës, Evropa Perëndimore ka përjetuar periudhën qershor korrik më të nxehtë të regjistruar deri më tani. Në nivel global, korriku i këtij viti ishte i dyti më i nxehtë i regjistruar ndonjëherë me temperaturën mesatare të ajrit pranë sipërfaqes 1.47 gradë Celsius më të lartë se sa niveli bazi parashikuar në periudhën paraindustriale mes viteve 1850-1900. Nullis i tha se temperaturat e sipërfaqes së deteve në korrik arritën nivelin më të lartë të regjistruar deri më tani për këtë muaj, dhe disa vende të Evropës Perëndimore po përballen me valën e katërt të nxehtit këtë verë. Ajo theksoi se thatësira e fortë dhe

zgjatur po shkakton pasoja të rënda për bujqësin, nivellet e lumenjve, transportin dhe energjin, si dhe për rritë rrezikun e zjarreve. Nullis i solli në kujtes se Japonia dhe Korea e Jugut, ashtu si pjesë të tjera të Azisë, lindjes së mesme dhe Amerikës Latine javën e kaluar, përjetuan temperatura jashtëzakonisht të larta dhe rekorde. Ajo tha gjithashtu se në disa zona të Afrikës perëndimore pati rreshje të dendura musonike dhe përmbytje. Zëdhënës e organizatës botërore të meteorologjisë së vuri në pasë në raportin e përjavshëm të vëzhgimit hidrometeorologjik global të përgatitur për organizatat humanitare, këtë javë është paralajmëruar për rreshje të dendura në disa zona shumë të dendura, me rrezik për përmbytje të menjëhershme dhe rreshqitje dheu, sidomos në zonat verilindore e perëndimore të Indisë, në Pakistanin lindor, Nepal, Bangladesh, Bhutan, Myanmar dhe në disa pjesë të Azisë juglindore. Nullici nënvizoi gjithashtu se kushtet ekstreme të modit kanë nxjerrë në pahe dhe njëherë nevojën për parashikime të besueshme dhe në kohë, si dhe për sisteme të paralajmërimit të hershëm. Për këtë arsye, ajo saktësoi se nisma paralajmërime të hershme për të gjithë mbetet një nga përparësit kryesore të Organizatës Botërore të Meteorologjisë dhe shteteve antare të saj.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 11 gusht. Si sot më 1783-shin, ushtria Osmane nën komandën e Sultan Mehmetit të dytë, i njohur gjerësisht si Ngavnjimtari, mposhtje në betejën e Utluk Belis ushtrinë e Akkojunduve, e cila u hiqi nga Uzun Hasani. Me këtë fitore të Osmanëve mori fund edhe sundimi principatës Akkojundu në Erzincan. Në këtë datë të vitit 1480, flota Osmane nën komandën e Gedik Ahmet Pashës mori kontrollin e portit italian të Otrantos. Të njëjtën ditë të 1920-s u nënshkrua traktati i paqes letono-sovjetik, i cili i dha fund autoritetit të pretendimeve të Rusisë mbi Letoninë, duke i mbyllur kështu konfliktin ndërmjet dy vendeve. Ndërsa traktati përfshinte dispozita për dëmshpërblime, Letonia nuk kishte asnjë përdorim praktik për rikuperimin e infrastrukturës industriale të saj, shumica e komponentëve të së cilës ishte dërguar në Rusi. Si sot në vitin 1934 u vu në shërbim burgu në ishullin e Alcatrazit në qytetin San Francisco të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, i cili shfaqet shpesh në media dhe kulturën popullore, duke përfshirë filma të njohur si The Book of Eli, X-Men: The Last Stand, Catch Me If You Can, The Rock, Murder in the First, Escape from Alcatraz, The Enforce, Point Blank dhe sidomos Birdman of Alcatraz. Në këtë datë 1942-shit, aktoria australiano-amerikane Hedy Lamarr dhe kompozitori amerikan George Antheil patentuan një sistem komunikimi të spektrit të përhapjes së frekuencës, i cili më vonë u bë baza për teknologjitë moderne në telefonat Patel dhe Wi-Fi. Spektri i përhapjes së frekuencës është një metodë transmetimi të sinjaleve të radios, duke ndryshuar me shpejtësi frekuencën e bartësit. Të njëjtën ditë të vitit 1943 u lind në Delhi ish generali dhe politikani pakistanez Pervez Musharraf, i cili u bë presidenti 10 i Pakistanit pas krushtetit të ndërmarrë nga ushtria në vitin 1999. Ai e mbajti presidencën nga 2001-shi deri më 2008-ën. Si sot më 1952-shin, kuvendi i Jordanisë zvendësoi mbretin Talal, i cili ishte vazhdimisht i sëmurë me djalin e tij 18 vjeçar Hussein. Në këtë datë të vitit 1956, u nda nga jeta në moshën 44 vjeçare piktori amerikan Jackson Pollock, një figurë kryesore në lëvizjen ekspresioniste. Ai ishte vërejtur gjerësisht për teknikën e tij të spërkatjes së bojës shtëpiake të lëngshme në një sipërfaqe horizontale, duke i mundësuar atij të pikturonte kanavacat nga të gjitha këndvështrimet. Të njëjtën ditë të 1966 mori fund lufta trevjeçare ndërmjet Malajzisë dhe Indonezisë. Si sot në vitin 1980 u fundos në histori zyrtarisht periudha e Maos në Republikën Popullore të Kinës. Udhëheqja e Partisë Komuniste ndaloi të gjitha fotografitë, fjalimet dhe afishet në lidhje me Mao Zedongun. Në këtë datë të 2002-shit, atletja turke Syreya Ayhan fitoi medaljen e artë në garën 1500 metra për femra në kampionatin e 18 evropian të atletikës në Munich të Gjermanisë. Të njëjtën ditë të vitit 2003, NATO-ja mori përsipër komandën e forcës paqëruese në Afganistan, duke shënuar operacionin e saj të parë të madh jashtë Evropës në historinë 55 vjeçare të aleancës ushtarake më të madhe në botë. Forca e ndihmës së sigurisë ndërkombëtare, e njohur me inicialet ISAF, ishte një mision ushtarak i udhëhequr nga NATO-ja në Afganistan, themeluar nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në dhjetor 2001. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalën 11 gusht ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

A mund të ndryshojnë historinë e njerëzimit disa rrotullat të vjetra të haruara në një shpel? Ose ta shtrojmë pyetje ndryshe të dashur dëgjues. A mjafton do njëherë vetëm një copës e vogël guri për të zbuluar një sekret që ka qëndruar i fshehur për shekuj? Ka thesare që nuk mund t'i mbrojnë as sëndukut me arë dhe as muret e trasha të sarajeve. Ato thjesht presin ditën kur do të zbulohen, në atë heshtje të thellë ku edhe vetë koha duket se ka harruar të kaloj. Sot po largohemi nga era e kripur e mesdheut dhe po i drejtohemi pikës më të ulët të rruzullit tokësor në zemër të shkretëtirës. Ndodhemi pranë shkëmbinjve kryelartë të Kumranit, pikërisht në breg të Detit të Vdekur. Kalendari shënon vitin 1947. Është një ditë me vapë përvëlluese shkretëtire, ku dielli sikur i shkrin shkëmbit dhe koha e humb ritmin. Një bari i ri beduin palestines nga fisi Tamira, i quajtur Muhammed et Dib, ndjek një nga dhitë e tufës së tij, e cila kishte humbur mes shkëmbinjve. Ai ngjitet kodrave, vështron luginat, por më kot. Pa prit pas, në mes të një shpati të thyer, dallon zgavrën e errët të një shpellë të ngushtë. Duke menduar se dhia e tij mund të ketë gjetur streh aty brenda, merr guximin dhe hedh një gur të vogël drejt errësirës. Por tingulli që dëgjon nuk është jehona e zakonshme e shkretëtirës. Është zhurma e një ene balte që po thyhet. Në atë qast, në atë errësirë të shpellës së ngushtë, nuk u thyje vetëm një qyp. Aty u hapsi pari i njërës prej enigmave më të mëdha dhe zbulimeve më të bujshme arkeologjike në historinë e njerëzimit. Kur Muhamedi i ri hyri me droj brenda,

Pa, qy pa balte të rreshtuar si raftet e pluhurosura të një biblioteke. Brenda tyre nuk kishte as arë e as diamante. Aty gjendeshin rrotulla të lashta, të mbështjella me pëlhur liri dhe të shkruara me një kujdes të jashtëzakonshëm mbi lëkur gazele. Në fillim, askush nuk e kuptoi vlerën e tyre. Madje, disa prej tyre u shitën në tregun e antikuareve për vetëm pak dollar. Por, sapo studiuesit filluan të deshifrorin shkrimet e lashta mbi pergamen, bota e historisë dhe e arkeologjisë u trondit nga themelet. Ajo shpellë e parë ishte vetëm fillimi. Më pas, në shkretëtirën e Kumranit u zbuluan edhe 11 shpella të tjera. Dhe e dini se çfarë doli nga errësira e tyre? Rreth 900 dorëshkrime dhe 10 ramira fragmente të vogla, të shkruara në hebraisht, aramaisht dhe greqishtin e vjetër. Këto tekste kishin mbijetuar për afro 2000 vjet me radhë, brenda enëve prej balte dhe të mbrojtura nga klima e thatë e shkretëtirës. Po, çfarë përmbanin këto dorëshkrime? Pse zburimi tyre u konsiderua kaq i jashtëzakonshëm? Mes tyre ndodheshin kopjet më të vjetra të njohura të librave biblik, përfshir librin e Isaisë, psalmet dhe tekstet e tjera profetike. Por aty nuk ishte vetëm shkrime fetare. Aty gjendeshin edhe kalendar, lutje, rregulla të jetës komunitare dhe dokumente që pasqyronin përditshmërinë e njerëzve që i kishin shkruar. Me pak fjalë, jeta e 2000 viteve më parë kishte mbetur e ngrirë në kohë në atë shpellë dhe gjithë gjallërinë e saj. Po, kush ishin autorët e këtyre dorëshkrimeve? Përse ky grup misterios që e quan të veten komuniteti i Kumranit, apo si që quajnë në historianat ata, esenët, kishte braktisur gjithçka për të zgjedhur një jetë të veçuar në mes të shkretëtirës? Ata ishin njerëz që kishin zgjedhur të largoheshin nga shturja politike dhe fetare e Jerusalemit, për t'ju përkushtuar jetës shpirtërore, vetë pastrimit dhe kopimit të teksteve të shenjta. Ata shkruanin ditë e natë, pa u lodhur dhe pa u mërzitur. Dhe kur kalendari tregonte vitin 68 të erës sonë, hija e zezë dhe e pamërshishme e legioneve romake ra mbi të gjithë rajonin. Ndërsa komuniteti ndjente rrezikun vdekje prurës që po afrohej, kërkoi të mbronte pikërisht ato fjalë, besimin dhe kujtesën që i çmonte më shumë se jetën e vet. Ata nuk fshehen parat apo pasuritë e tyre. Ata fshehen shpirtin e tyre, pra rrotullat i vendosën në qypa balte dhe u abesuan shpellave të fshehura. Vetë komuniteti u zhduk nga skena historisë, por kujtesa që lan pas trashëgim vazhdoi të jetojë në gjirin e tokës palestineze. Të nderuar dëgjues, si pari i aventurës arkeologjike në shpellat e Kumranit, nuk është mbyllur ende edhe sot e kësaj dite. Nëpër laborator po kryhet një punë intensive. Shkencëtarët matin vjetërsinë e pergamenave përmes analizave me karbon 14, ndërsa specialistët e paleografisë përcaktojnë periudhat përmes stilit të shkrimit. Madje edhe ato fragmente të vogla të nxira e të dëmtuara nga koha, që nuk mund të lexohen me sy të lirë, po zbërthehen një e nga një fal teknologjive të imazhërisë multispektrale dhe algoritmeve të inteligjencës artificiale. Në botën digjitale, po mblidhet një puzzle gigant i historisë. E përse është kaq e rëndësishëm ky zbulim? Sepse këto pergamena na tregojnë drejt për drejt dhe pa ndërmjetës historinë e besimit,
evolucionin e gjuhës e të shkrimit, si dhe teknikat antike të ruajtjes së dokumenteve. Ato e ka përcejnë me një të prekur humnerën 2000 vjeçare. Mirë po, pikërisht këtu gjendet një pik kyqe dhe tepër jetike që nuk duhet anashkaluar në botën e sot me të dashur dëgjues. Sot, propaganda moderne izraelite përpiqet të shfrytëzojë në mënyrë tinëzare zbulime të tilla të lashta arkeologjike, siç janë pergamenat e Detit të Vdekur, për qëllime politike të ditës. Duke nxjerr në pa këto rrotulla antike, ajo pretendon se, ja, shikoni, ne kemi qenë këtu prej mira vitesh, me synimin për të legitimuar pushtimin dhe ekzistencën e vetë politike. Sidoqoftë, e vërteta është krejt ndryshe. Tekstet e gjetura në Qumran nuk janë një instrument për pretendime politike moderne. Ato janë një trashëgimi universale kulturore, shkrimore dhe njerëzore, e lënë nga njerëzit që u tërhoqën në vetmi mbi këto troje mira vjet më parë. Çdo shkronjë e dal nga kjo tokë nuk ka dalë në dritë për të vendosur gurë në muret e pushtimit të askujt, por për të dëshmuar se sa me rënjë të thella, sa multikulturor dhe sa djep i lashtë qytërimi është gjeografia e Palestinës. Arkeologjia nuk ekziston për t'i shërbyer politikës së sotme të pushtimit, por për të kuptuar thellësinë e këtyre trojeve në kohën e vetë. Ndonjëherë, njeriu thesarin e tij më të çmuar nuk e fshen në arka me ar, por në heshtjen e një shpelle. Sepse ka pasuri që nuk janë shkruar vetëm për t'u lexuar, por edhe për t'u rizbuluar një ditë dhe për t'i ndriçuar rrugën njerëzimit. Disa qytete mbahen mend për gurët e tyre, disa për muret rrethues, të tjera për monumentet, por disa qytetërime jetojnë përgjithmonë fal fjalëve që lan pas. Pergamenat e Qumranit na kujtojnë se ndonjëherë njerëzit ja besojnë nën tokës kujtesën e tyre më të çmuar. Por nën tokën e Palestinës nuk fshihen vetëm dorëshkrime. Aty gjenden qytete të tëra, rrugë të lashta, tunele të harruara dhe shtresa të panumërta qytërimesh të ngritura njëra mbi tjetrën që ende presin të zbulohen. Në episodin e ardhshëm do të largohemi nga shpellat dhe do të zbresim në nën tokën e Kutsit, Jerusalemit pra. Do të kërkojmë përgjigjen e një pyetjeje më gjepsëse. Sa qytete mund të fshihen nën një qytet të vetëm? Nga tunelet e lashta, te rrugët e gurta dhe shtresat arkeologjike mira vjeçare, do të nisim një tjetër udhëtim në gjurmët e historisë. Ju faleminderit që ishit me ne dhe miru dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

0: Besuse nderuar, kanjoni i vallës i dytë më i thellë në botë ndodhet në detin e Zi Perëndimor, një nga zonat gjeografike të Turqisë në kufit administrativ të provincës Kastamonu. Me zona malore dhe hapësira pyjore të gjera, Kastamonu është një nga vendet e ralla ku mund të shihni njerësh bukuritë natyrore të mrekullueshme si kanjone, shpella, lumenj dhe ujvara të shumta. Të kalosh në për kanjonin e valës, i cili ka gremina të mdha e shkëmbin të thepisur dhe të lartë të mbi 800 deri në 1200 metra, është me të vërtet e mundbymshme, e vështirë dhe mjaft e rrezikshme. I konsideruar si ndër më të vështirë të për të kaluar, kanjoni i valës mund të përshkohet vetëm nga grupet profesioniste dhe me pajisje adekuate. Megjithatë, ata që s'mund të rezistojnë adrenalinës në hyrje dhe në dalje të ti, mund të bëjnë shëtitje të shkurtra me udhërrëfyes lokal. Dërsa bukuritë e jashtëzakonshme të natyrës mund të shijoni në terrasë panoramike të ndërtuar enkës për të soditur kanjonin. Në brendësitë e kanjonit, mbi shkëmbinjet e të cilit jetojnë dhjetra zogj grabiqar, veçanërisht shqiponja, skifteri dhe shkaba, ka mbi 40 ujvara. Ato që spikat në mesin e tyre është ujvara e elëgjës, e cila derdhet nga një lartësi prej 14 metrash. Edhe pse nuk është aq madhështore sa disa ujvara të tjera që derdhen nga lartësi më të mëdha, ajo pa dyshim i avlen të shihet të fal bimës së mrekullueshme që e rrethon. Po në atë zonë ndodhet edhe shpella e Elgarit, e cila është e katërta më e madhe në botë. Speleologët vlerësojnë se kjo zgavër kolosale natyrale, 858 metra e gjatë dhe 250 metra e thellë, është formuar për 120 milion vjet. Stalaktitët dhe stalagmitet brenda saj janë një bukuri të mahnitshme. Në një shpellë mund të shihen gjithashtu një kish, vare dhe cisterna nga periudha romake e vonë dhe ajo bizantine e hershme. Përgjatë shtegut pyor që të çonë në shpellën e Elgarit, ka edhe dy zgavra të mëdha natyrore të tjera që i avlin të shijen, shpella e këpurdhave dhe shpella e tragojit.
1: A e dini se

Të dashur dëgjues, përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan përdje të hënën kancelarin austriak Christian Stoker, para të diskutuar bashkëpunimin dy palësh, korridorin e mesëm dhe zhvillimet rajonale. Kreu i shtetit turk theksoi rëndësinë e përditësimit të marrëveshjes së bashkimit tokenor dhe dialogut për liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian, duke i cilësuar këto hapa në interes të gjitha palëve. Ndërkaq, presidenti i shtetit të Palestinës Mahmud Abbas do të zhvillojë

2018 në Tyrkia në datat 11-13 gusht në përgjigje të ftesës së presidentit Erdogan. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, po zhvillon një vizitë zyrtare dy ditore në Libi. Gjatë vizitës, ai do të ketë takime të nivelit të lartë në Tripoli dhe Bengazi. Një zyrtar i lartë izraelite ka cilësuar marrëveshjen e mbrojtjes së përbashkët të Mekës, e cila u nënshkrua më 7 gusht ndërmjet Arabisë Saudite, Pakistanit dhe Tyrkisë, si një aleancë kundër vendit të tij. Ai ka deklaruar se Tel Avivi duhet të forcojë aleancat alternative dhe kapacitetet ushtarake. Nga ana tjetër, pavarësisht anëpushimit në fuqi që prej 10 tetorit të vitit të kaluar, Izraeli vazhdon sulmet gjenocidare në Gaz, ku një person ka humbur jetën dhe një tjetër është plagosur gjatë 24 orëve të fundit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka lënë të hapur mundësinë e një sulme të gjerë ndaj Iranit nëse nuk arrihet një marrëveshje mes dy palëve. Ai ka deklaruar gjithashtu se Irani duhet të paguajë dëm shpërblime për dëmet që sipas tij ka shkaktuar lindjes së mesme gjatë 50 viteve të fundit. Të paktën 7 persona u vranë dhe 21 të tjerë u plagosën nga sulmet ruse dhe ato ukrainase gjatë natës së kaluar. Në Ukrainë një sulm rus në Zaporizhje vrau 6 persona, ndërsa në Rusi një dron shkaktoi viktima dhe zjarre në dy magazina. Të dashur dëgjues, ky ishte transmetimi i radios Zëri i Tyrkis në Shqipër për sot, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur, pas temave të ditës se do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Gjihana Ktepe, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkis, sot është e mërkurë, data 12 gusht 2026, këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Emisionin radiofonik të tërtës në Shqip ju mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacione TRT Vot West, në satelitët Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet përmes portalit trtdinle.com fraksion radiolar. Në emisionin e sotëm, pas buletin të lajmeve, do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Tyrkje. Në varsit kozë do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofonun Hilmi Velagoshti dhe kolegu Serdar Hyseini, bashkë me operatorin e zërit Gjana Aktepe, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: punojnë fillimisht me titullin kryesor të lajmeve që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Prezidenti Erdogan deklaroi se marrëveshja përbashkët e mbrojtjes së Mekës midis Turqisë, Arabisë Saudite dhe Pakistanit shënon nisjen e një epoke të re bashkëpunimi e hapur për të gjitha vendet të rajonit. Në një intervistë për gazetën Ashark al-Afsat, kreu i shtetit turk theksoi gjithashtu se siguria në ngushtitjen e Hormuzit dhe paqja në Lindjen e Mesme mund të garantohen vetëm përmes diplomacisë dhe vullnetit të vetë vendeve rajonale. Turqia ka dënuar deklaratën e Kolumbis për lartësitë e Golanit, duke e cilësuar atë si shkelje të së drejtës ndërkombëtare. Ankara ja përsëriti thirrjen për të dhënë fund të pushtimit izraelit në jug të Sirisë dhe riafirmoi mbështetjen e saj për integritetin territorial dhe suverenitetin sirian. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani kanë rënë dakord të zgjasin armë pushimin në 60 ditor të parashikuar në memorandumin e Islamabadit, i cili skadon më 17 gusht. Sipas burimeve qeveritare pakistaneze, palët kanë miratuar zgjatjen, ndërsa ende po negociohet kohëzgjatja e saj. Nga ana tjetër, parlamenti iranian po përgatitet një projekt ligje që do të ndalonte hyrjen në gjirin persik të anijeve ushtarake dhe tregtare nga vendet që Teherani konsideron armiqësore, pa autorizimin e Iranit. Nisma synon të forcojë kontrollin iranian mbi ngushtitjen e Hormuzit, ndërsa mbyllja e saj vazhdon të ndikojë në furnizimet globale me energji. Kurse presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se nuk i beson Iranit, duke pretenduar se Teherani e ka gënjur vazhdimisht gjatë negociatave. Trump i tha gjithashtu se ngushtitja e Hormuzit është nën kontrollin e plotë të marinës amerikane dhe konfirmoi se shërbimi sekret e kishte udhëzuar të përdorte një avion tjetër gjatë largimit të tij nga Turqia, ku kishte ardhur për të marrë pjesë në samitin e NATO-s.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka dhënë një intervistë
0: së bashku me disa vende rajonale, përfshirë Arabinë Saudite, Egjiptin dhe Katarin, e dënuan vendimin e Kolumbisë duke e përshkruar atë si shkelje të së drejtës ndërkombëtare dhe rezultate përkatëse të OKB-s. Lartësitë e Golanit aneksuara në mënyrë të njashme nga Izraeli në vitin 1981 mbeten një pikë qendrore e mosmarrëveshjeve ndërkombëtare. Presidenti i ri pro-izraelit i Kolumbisë, Abelardo Della Espieja, urdhëroi së fundmi pezullimin e planeve për të hapur një ambasadë në Palestinë.
1: Korporata turke e industrive të elektronikës ushtarake Aselsan ka zhvilluar sistemet Aselbuoj-P dhe Aselbuoj-Pod, të cilat ofrojnë një zgjidhje të integruar për luftën kundër ndërtesëve dhe mundësojnë përdorimin efektiv të platformave papilot kundër kërcënimeve nanujore. Aselbuoj-P siguron aftësi për zbulimin akustik pasiv të kërcënimeve nanujore. Ky sistem mund të lëshohet nga avion patrullimi detar, mjete fluturuese me telekomandim dhe helikopter. Pas mbërritjes në zonën e misionit, ai dëgjon mjedisin akustik përmes ndjesorëve nënujor dhe zbulon ndecet. Të dhënat e mbledhura transmetohen në kohë reale te platformat ajrore dhe sipërfaqësore përmes sistemit të komunikimit të vendosur në bovën që qëndron mbi sipërfaqen e ujit. Kjo rrit ndërgjegjësimin akustik për situatën dhe kërcënimet nënujore. Ndërsa Aselbuoj-Pod është një sistem lëshimi modular i zhvilluar për integrimin e sonobovave apo bovave të pajisura me sonometër, të njohura si pajisje dëgjimi që qëndrojnë mbi ujë në platformat papilot. Ai mundëson vendosjen e sigurt të kontrolluar të sonobovave nën ujë sipas kërkesave të misionit. Sistemi mund të përshtatet me platforma të ndryshme dhe lejon përdorimin e llojeve të ndryshme të sonobovave duke ofruar fleksibilitet operativ. Përdorimi së bashku i sistemeve Aselbuoj-P dhe Aselbuoj-Pod forcon aftësitë e Turqisë në luftën kundër ndërtesëve dhe në teknologjitë nënujore, duke kontribuar edhe në sigurinë e atë dheut blu.
0: Nënkryetari dhe njëherësh zëdhënësi i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim AK Parti, Ömer Çelik, hodhi poshtë deklaratat e bashkëkryetare së partisë opozitare DEM, Tülay Hatim Oğulları, të cilat synojnë në qeverinë dhe forcën politike turke në pushtet, duke theksuar se Turqia është zëri më i fuqishëm i aleancës së njerëzimit. Përmes një deklarate të publikuar në platformën Ne Social, zoti Çelik tha se i refuzoi në deklaratat e Hatim Oğulları's kundër AK Partisë dhe qeverisë. Ai theksoi se ndërkohë që në kuvent është hapur një periudhë krejtësisht e re me 467 vota pro, është domethënëse që deklaratat e para të bashkëkryetares së partisë DEM të kenë shënjestër në mënyrë të padrejtë dhe të pabazuar AK Partinë dhe qeverinë. Çelikën nënvizoi se presidenti Erdogan, antarët e kabinetit, të gjitha strukturat e AK Partisë dhe populli turk e kundërshtojnë fuqishëm pushtimin e Palestinës nga Izraeli dhe të vazhdojnë ta kundërshtojnë këtë pushtim çnjerëzor. Turqia është zëri më i fuqishëm i aleancës së njerëzimit. Ne e dënojmë faktin

0: Zonja Hatim Oulları e ka paraqitur kundërshtimin ton ndaj pushtimit izraelit në të Palestinës duke i referuar me mbështetje fjalëve të Netanyahut. Asnjë politikan që mbështet aleancën e njerëzimit të qoftë në Tyrkia apo në botë nuk i referohet fjalëve të Netanyahut, autorit të gjenocidit, për të shpjeguar tezën politike të tij. Zonja Hatim Oulları duhet ta korrigjoj këtë deklarat. Një qëndrim që mbështet fjalët e Netanyahut do të ishte shënimi më i turpshëm në bilancin politik të një politikani, shkroi në kryetari dhe zëdhënësi partisë turke në pushtet.
1: Ministri i punët i jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan do të zhvilloj një vizit në Egjipt më 13 dhe 14 gusht, si që parashikohet, ai do të pritet nga presidenti egyptian Abdel Fattah el-Sisi dhe do të zhvilloj takime me zyrtar të tjerë të lartë të vendit. Gjatë vizitës do të mbajtë edhe takimi i dytë i grupit të përbashkët të planifikimit Tyrkia-Egjipt me bashkëpryesimin e Fidanit dhe homologu të tij egjiptian Badr Abdelati. Në takim do të shqyrtojnë rezultatet e mbledhjes së dytë të Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë, i cili u zhvillua në Kairo më 4 shkurt, si dhe përgatitet për takimin e tretë që pritet të mbahet në Tyrkië në vitin 2028. Në bisedimet e Fidanit do të trajtohen në mënyrë gjithëpërfshirëse marrëdhëniet dypalëshe, veçanërisht në fushat politike, ekonomike, tregtare dhe ushtarake. Palët pritet të shqyrtojnë gjithashtu ecurinë e marrëveshjeve në negocime sipër dhe të riafirmojnë objektivin për rritjen e vëllimit tregtar në 15 miliardë dollar. Në këtë suaz do të diskutohet për shtimin e kontakteve ndërmjet institucioneve dhe komuniteteve të biznesit, si dhe për nxitjen e investimeve të ndërsjella. Transporti, ndërlidhshmëria dhe energjia do të jenë ndër temat kryesore. Fidani pritet të trajtojë mundësitë e bashkëpunimit në hidrokarbure, integrimin e rrjeteve elektrike, infrastrukturën energjetike dhe minerat. Po ashtu do të vlerësohen hapat për zgjerimin e bashkëpunimit ushtarak dhe atij në industrinë mbrojtjes. Kurse në planin rajonal, shefi diplomacisë turke pritet të theksoj rëndësinë e zgjidhjes së krizave përmes dialogut dhe diplomacisë me përgjegjësi të përbashkët rajonale. Në këtë kuadër do të vijë në pa edhe përpjekjet e përbashkëta me antenismës R4, e cila bashkon ministrat e punëve të jashtme të Tyrkisë, Egjiptit, Pakistanit dhe Arabisë Saudite. Fidani pritet të shprehë gjithashtu mbështetjen e Ankaras në lidhje me përpjekjet diplomatike që synojnë në rivendosjen e armpushimit ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, si dhe për rihapjen sa më shpejt të ngushticës së Hormuzit. Ai pritet të vlerësojë përpjekjet konstruktive të Egjiptit për të dhënë fund konflikteve në rajon dhe të kërkojë ndaljen e sulmeve në Gaz, zbatimin e plotë të armpushimit dhe dërgimin e pandërprerë të ndihmave humanitare. Në takime do të diskutohet edhe zbatimi i fazës dytë të planit të paqes për Gazën, si dhe rreziqet që paraqesin veprimet e Izraelit ndaj Palestinës, Libanit e Sirisë për stabilitetin rajonal. Lidhur me Sirin dhe Libin, Tyrkia dhe Egjipti pritet të riafirmojnë mbështetjen për integritetin territorial, unitetin politik dhe vendosjen e stabilitetit të qëndrueshëm, kurse për Sudanin, Fidani do të vërë theksin mbi mbështetjen e Tyrkis për sovranitetin, unitetin dhe integritetin territorial të këtij vendi, si dhe rëndësinë e dialogut diplomatik. Marrëdhëniet Tyrkia-Egjipt kanë marrë hov vitet e fundit, vëllimi tregtar dypalësh arriti rreth 8 miliard dollar në vitin 2025 dhe synohet të rritet në 15 miliard dollar. Investimet turke në Egjipt kanë kaluar 4 miliard dollar, tërsa kompanitë me kapital turk kontribuojnë në punësimin e rreth 100.000 egjiptianëve. Grupi i përbashkët të planifikimit u krijua pas deklaratës së përbashkët për themelimin e Këshillit të Bashkëpunimit Strategjik të nivelit të lartë, të nënshkruar më 14 shkurt 2024. Takimi i parë i këtij grupi u zhvillua në Tyrki më 12 nëntor 2025.
0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajmet të tjera. Burime nga qeveria pakistaneze bëjtë ditu se shede bashkurat Amerikës dhe Irani kanë rënë dakord për zgjatjen e armpushimit 60 ditor të parashikuar në kuadrat e memorandumit të Islamabadit, i cili skadon më 17 gusht. Burimet në një prononcim për agjensinë truge të lajmeve Anadolu thanë se palët kanë dhënë miratimin për zgjatjen e armpushimit, ndërsa konsultimet vazhdojnë për përcaktimin e kohës zgjatjes së kësaj zgjatjeje. Një burim pranë procesit të ndërmjetësimit të thasë e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Irani ua kanë përcjell ndërmjetësve miratimin e tyre për zgjatjen e armpushimit. Memorandumi i Islamabadit u nënshkrua më 17 qershor nga Washingtonit dhe Teheranit me ndërmjetësimin e Pakistanit me synimin për t'i dhënë fund luftës që nisi më 20 shkurt të këtij viti me sulmet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ndaj Iranit. Marrëveshja parashikonte një periudhë 60 ditore negociatash për arritjen e një marrëveshjeje përfundimtare.

0: Ministri i Punëve të Brendshme të Pakistanit Muhsin Reza Naqvi, njerësh ndërmjetës e negociatave mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është takuar në Teheran me presidentin iranian Masud Pezeshkian. Sipas një deklarate me shkrim të presidencës iraniane, Reza Naqvi, i cili ndodhet për vizitë në Teheran, u prit nga Pezeshkiani. Gjatë takimit Pezeshkiani theksoi marrëdhëniet e privilegjuara dhe lidhjet e thella mes Iranit dhe Pakistanit, duke shprehur gatishmërinë e Teheranit për thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dhe zgjerimin e bashkëpunimit në fushat politike, ekonomike, tregtare, kulturore dhe ato të sigurisë. Presidenti iranian tha se duhet të shfrytëzohen kapacitetet ekzistuese për rritjen e nivelit të bashkëpunimit dypalësh. Sipas tij, thellimi i marrëdhënieve dhe bashkëpunimit mes dy vendeve mund të ndihmojë në garantimin e interesave të përbashkëta dhe forcimin e stabilitetit të sigurisë rajonale. Nga anë e tij, ministri i Brendshëm pakistanez Reza Naqvi tha se qëllimi i vizitës së tij në Teheran është ndjekja e marrëveshjeve dhe mirëkuptimeve të arritura gjatë vizitës së fundit në Pakistan të ministrit të Brendshëm iranian Iskander Mumini. Duke theksuar se dy vendet kanë lidhje të forta dhe të lashta, Reza Naqvi deklaroi se marrëdhëniet Iran-Pakistan janë të fuqishme dhe të pandashme, ndërsa Islamabadit i mbetet një vullnet i vendosur për zhvillimin e gjithanshëm të marrëdhënieve me Iranin.
1: Ndërkaq, parlamenti i Iranit po përgatitë një projekt ligji për ngushtitjen e Hormuzit, i cili do të ndalonte anijeve ushtarake dhe tregtare të vendeve që Teherani i konsideron armisore të hyjnë në gjirin persik pa autorizimin e Iranit, deklaroi kështu një deputet i lartë i Iranit. Ibrahim Azizi, kryetari i Komisionit Parlamentar për Sigurinë Kombëtare dhe Politikën e Jashtme, tha të martën se projekt ligji i propozuar do të ishte ndër ligjet më të rëndësishme dhe më të avancuara të Iranit që nga shtetëzimi i industrisë së naftës, raportoi Agjencia Shtetërore e Lajmeve IRNA. Sipas projekt ligjit, anijet ushtarake dhe tregtare të vendeve armisore nuk do të lejohen të hyjnë në ngjyrin persik pa miratimin e Iranit, tha Azizi. Ai shtoi se legjislacioni synon të forcojë autoritetin dhe kontrollin e Iranit mbi ngushtin në Hormuzit.
0: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se nuk i beson Iranit në procesin e negociatave, duke thënë se Teherani i ka zhgënjur vazhdimisht. Trumpi u përgjigj pyetjeve të gazetarëve gjatë kthimit nga Ohio drejt Washingtonit. Ai pretendoi se Irani i kishte gënjur disa herë gjatë negociatave dhe theksoi se nuk ka besim te Teherani. Unë nuk i besoj Iranit. Pse flisni sikur unë i besoj Iranit? Jam personi fundit që do t'i beson të Iranit, ata më kanë shgënjur vazhdimisht, deklaroi Trumpi. Kreu i Shtetit Amerikan pretendoi gjithashtu se ngushtica e Hormuzit është tërësisht nën kontrollin e Marinës Amerikane. Aktualisht kemi kontroll të plot mbi ngushticën e Hormuzit, kontrolli nuk është i tyre, është tërësisht i yni, ajo është e jona, tha ai. Trumpi konfirmoi gjithashtu pretendimet se gjatë largimit nga Tyrkia pas samitit të NATO-s muajin e kaluar, shërbimi sekret amerikan kishte kërkuar të përdorte një avion tjetër për arsye sigurie. Duke ju përgjur një pyetje e lidur me këtë qështje, Trumpi tha se vendimi i takon tërsi shërbimit sekret dhe se i ndjek udhëzimet e këti institucionit dhe të ushtris. Më kërkuan të shkoja me një avion tjetër dhe kjo ishte një alternative paraslefshme nga pikpamje siguris, deklaroi Trumpi. A i shtoj se përbalat me kërcenimet të ndryshme nga shumë drejtime dhe se nuk kishte kërkuar shumë informacion rreth kërcenimit konkret që kishte quar në këtë mas sigurie.
1: Ekipet e mbrojtjes civile në Gaza nisën të martën nxjerrjen e trupave të 13 palestinezëve nga rënoja të një ndërtese shumë katëshe të shkatëruar nga një sulm izraelit në ditët e para të luftës. Operacioni po zhvillohet në koordinim me Komitetin Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq në shtëpinë e familjes Gharbia në zonën Al-Katiba në perëndim të qytetit të Gazës. Zëdhënësi i mbrojtjes civile, Mahmud Basal, tha për agjencinë turke të lajmeve Anadolu se nga sulmi izraelit u vra në një numër i madh palestinezësh. Disa trupa u nxorën në atë kohë, ndërsa 13 të tjerë mbeten në rënoja. Mes viktimave ka gra, fëmijë dhe të moshuar. Zoti Basal palajmëroi se mungesa e madhe e makinerive të rënda, pajisjeve, karburantit dhe mjeteve mbrojtëse po pengon përpjekjet për nxjerrjen e mira palestinezëve që besohet se ndodhen ende nën ndërtesat e shkatëruara në rripin e Gazës. Ai tha se ekipet po punojnë me burime tepër të kufizuara dhe në disa raste me duart e tyre, pa pajisje të përshtatshme mbrojtëse gjatë trajtimit të mbetjeve të kufomave dhe rënojave. Basali u bëri thirrje komunitetit ndërkombëtar dhe organizatave humanitare të sigurojnë makineritë dhe mbështetjen logjistike të nevojshme. Operacioni është pjesë e fazës së dytë të një projekti të mbrojtjes civile të nisur më 19 korrik për nxjerrjen e palestinezëve të mbetur nën ndërtesat e shkatëruara. Sipas Basalit, në këtë fazë parashikohet

0: shikohet puna në 127 banesa të shkatëruara në qytetin e Gazës dhe në pjesën veriore dhe qendrore të enklavës, ku besohet se ndodhen 1072 trupa nën rënoja. Në fazën e parë të nisur në nëntor të 2025-s, ekipet nxorën 383 trupa dhe mbetje njerëzore nga 54 ndërtesa, ndërsa mungesa e burimeve i pengoi të arrinin te rreth 226 persona të tjerë. Sipas autoriteteve shëndetësore në Gaz, shkeljet e arpushimit Izrael-Hamas, që ka hyrë në fuqi më 10 tetor të 2025-s, kanë shkaktuar të paktën 1258 viktima palestineze dhe 4139 të plagosur. Që nga tetori i 2023-shit, lufta ka shkaktuar më shumë se 73.000 të vrarë dhe mbi 174.000 të plagosur palestinez, ndërsa rreth 90% e infrastrukturës e enklavës është dëmtuar.
1: Gjithsej 4769 të rinj palestinez ndodhe në burgjet izraelite, deklaroi të mërkurën kreu i Komisionit Palestinez për çështjet e të burgosurve Raid Abul Humus. Duke folur në ditën ndërkombëtare të rinisë që shënohet më 12 gusht, ai tha se 4713 prej të burgosurve janë burra të moshës 18 deri në 40 vjeç, ndërsa 56 janë gra të reja. Sipas tij, nga 91 palestinezët që kanë humbur jetën në burgjet izraelite që nga tetori 2023, 41 ishin të rinj. Ebul Humusi tha se autoritetet izraelite ende mbajnë trupat e 40 prej tyre. Ai akuzoi Izraelin për përshkallëzim të shkeljeve ndaj të burgosurve palestinezë që prej fillimit të luftës në Gaz dhe bëri thirrje për mbështetjen e të drejtave të rinjve palestinezë për jetë, liri, punë dhe lëvizje. Sipas organizatave palestineze dhe izraelite për të drejtat e njeriut, në burgjet izraelite mbahen më shumë se 9400 palestinezë, mes tyre 92 gra dhe mbi 370 fëmijë. Organizatat raportojnë se të burgosurit përballen me tortura, mungesë ushqimi dhe neglizhencë mjekësore.
0: Qeveria gjermane planifikon të paraqesë të mërkurën një reformë të gjerë të shërbimeve të inteligjencës, duke u dhënë atyre kompetenca të reja për operacione të fshehta dhe për përballimin e kërcënimeve të huaja. Reforma e diskutuar për i disa muajsh do të lehtësonte kufizimet që deri tani i kanë lejuar shërbimet sekrete gjermane kryesisht të mbledhin informacione dhe t'u parcellojnë ato autoriteteve përkatëse. Koalicioni i kancelarit Friedrich Merz argumenton se kompetencat më të mëdha janë të nevojshme për t'u kundërvënë fuqive të huaja armisore, grupeve terroriste dhe kriminalëve kibernetik. Zyrtarët e Gjerman akuzojnë Moskën për zhvillimin e një fushate hibride, sabotazhi, spionazhi dhe dezinformimi kundër Gjermanisë, një prej mbështetësve kryesor ushtarak të Ukrainës. Jemi në mes të një konflikti hibrid jo vetëm me Rusinë, por edhe me aktorë të tjerë, i tha AFP-s Mark Henrikman, kryetari i Komisionit Parlamentar për mbikëqyrjen e shërbimeve të inteligjencës. Sipas tij, shërbimet gjermane duhet të ecin me kohën dhe të jenë një hap përpara. Paketa ligjore me mbi 700 faqe parashikon zgjerimin e kompetencave për mbledhjen dhe analizimin e dhënave nga BND-ja, që është shërbimi inteligjencës jashtme gjermane, dhe BFV-ja, që është shërbimi inteligjencës së brendshme. Ato do të mund të përdorin inteligjencën artificiale për analizimin e sasive të mëdha të dhënave dhe t'i ruajnë disa prej tyre për periudha më të gjata. Reforma mund t'u lejojë gjithashtu shërbimeve të kryejnë sulme kibernetike, si çaktivizimi i sistemeve të huaja informatike të përdorura nga aktor armisor ose bllokimi transfertave financiare. Në raste të rralla, BND-ja mund të autorizohet edhe për misione sabotazhi jashtë vendit, ndërsa vrasjet dhe operacionet e tjera vdekjeprurse do të mbeten të ndaluara. Ministri i Brendshëm Aleksandr Dobrindt tha se reforma po i shndërron shërbimet gjermane të inteligjencës në shërbime sekrete të mirëfillta. Kritikët palemërojnë se projekt ligji mund të cënojë të drejta themelore dhe kërkojnë mbikëqyrje më të fortë të pavarur.
1: Organizata ndërkombëtare e punës, ILO, njoftoi se papunësia globale të rinjve u rrit gjatë viteve të kaluar, me rritjen më të madhe që u regjistrua në ekonomitë me të ardhurat të larta. Ajo theksoi se përhapja inteligjencës artificiale ka luetur një rol të rëndësishëm në këtë zhvillim. Sipas raportit vjetor të ILO-s për punësimin e të rinjve, shkalla globale e papunësisë tek të rinjt e moshës 15 deri 24 vjeç u rrit nga 12.3% në vitin 2024 në 12.4% në 2025. Në total 64 milion të rinj mbetën të papunë. Në të njëjtën periudhë, shkalla e të rinjve që nuk janë as në arsim dhe as në punësim shënoi një rritje të lehtë deri në 20%.

0: duke kaluar 257 milionët. Ilo parashikon që papunësia e të rinjve të mbetet në nivelin 12.3% në vitet 2026-2027. Megjithatë, zyrtarë të organizatës shprehen të shqetësuar. Ekspertja Sara Elder, zyrtare e departamentit të politikave të punësimit në ILO, theksoi se rritja e njëkohshme e papunësisë dhe e shkallës së të rinjve që nuk janë as në arsim dhe as në punësim është një sinjal alarmi. Gjatë viteve 2023-2025, papunësia e të rinjve u rrit nga 8 në 11 rajone të botës. Rritjet më të mëdha u regjistrua në Amerikën e Veriut, Afrikën e Veriut dhe në Evropën Veriore, Jugore e Perëndimore. Raporti paralajmëron se nga dalësimi rritjes ekonomike, mundësitë pamjaftueshme të punësimit, tensionet gjeopolitike dhe ritmi i shpejt i ndryshimeve teknologjike po e afrojnë botën drejt një krize të re të punësimit të të rinjve. Sipas raportit, zhvillimet teknologjike dhe veçanërisht inteligjenca artificiale po i transformojnë drejt për drejt mundësitë të rinjve për të gjetur punë. Rënja e vendeve të punës që kërkojnë aftësi të nivelit të mesëm po e vështirëson hyrjen e të rinjve në tregun e punës. Rënja është regjistruar në pozicione tradicionale hyrëse, siç janë punët administrative, shërbimet e zyrës, shitjet, industria dhe profesionet teknike. Drejtoresha e Departamentit të Punësimit, Aftësive dhe Ndërmarrjeve të Qëndrueshme të ILO-s, Sukti Dasgupta, tha se 6.1% e vendeve të punës të mbajtura aktualisht nga të rinjtë e moshës 15 deri 29 vjeç janë në profesione që do të ndikohen ndjeshëm nga inteligjenca artificiale. Nëse 10% e këtyre pozicioneve zhduken, paralajmëroi Dasgupta, atëherë 5.6 milion të rinj, kryesisht në vendet me të ardhurat të larta, do të përballen me rrezikun e papunësisë, ndryshimit të profesionit ose tërheqjes së plotë nga tregu i punës.
1: Edicion informativ e mbylli me një lajm nga Iraku. Kryeministri i Irakut, Ali Fali Ezzedi, urdhëroi përgatitjen e një projekt ligji që parashikon një kontroll shtetëror të plot mbi armët. Sipas agjencisë zyrtare irakiane të lajmeve INA, e cila citon një njoftim nga zyra e kryeministrisë, Zedi priti në Bagdad kryetarin e Komisionit Parlamentar për Sigurinë dhe Mbrojtjen, Halid El Ubeidi. Gjatë takimit u diskutua situata në vend, përpjekjet e forcave të sigurisë për ruajtjen e stabilitetit, si dhe mbrojtja e kufive dhe hapësirës ajrore të Irakut nga kërcënime të ndryshme. Zedi urdhëroi përgatitjen në përputhje me procedurat kushtetuese të një projekt ligji për grumbullimin e armëve nën kontrollin e shtetit. Ai deklaroi se kërcënimi më i rrezikshëm për shtetin janë armët e pakontrolluara, të cilat dobësojnë sundimin e ligjit dhe autoritetin e institucioneve të sigurisë. Shefi i qeverisë irakiane theksoi rëndësinë e forcimit të rolit shtetëror dhe të stabilitetit të brendshëm të lidhur me stabilitetin ekonomik, politik dhe të sigurisë për mbrojtjen e sigurisë së Irakut, mirëqenies së popullit dhe burimeve të vendit. A i kërkoj gjithashtu rritin e koordinimit dhe bashkëpunimit të ndërmjet ekzekutivit dhe legislativit, si dhe krimin e bazës ligjore për forcimin e stabilitetit dhe zbatimin e plan programeve zhvillimore të qeverisë. Më 3 qershor të këtij viti, zëdhënësi i komandës së përgjithshme të forcave të armatosura të Irakut, Sabah en Numan, kishte njoftuar krijimin e një komiteti për mbledhjen e armëve nën kontrollin e shtetit dhe nisjen e punës së tij. Armët jashtë kontrollit të institucioneve shtetërore janë ndër problemet kryesore të sigurisë dhe politikës në Irak. Në vend veprojnë grupe të armatosura, disa prej tyre në ombrellën e Hashd al-Shabit, si dhe të disa të tjera në mënyrë të pavarur. Bagdadi zyrtar synon që për forcimin e stabilitetit të brendshëm dhe parandalimin e përhapjes së tensioneve rajonale në vend, armët të jenë vetëm në kontrollin e shtetit dhe autoriteti institucioneve të sigurisë të forcohet. Qeveria irakiane ka caktuar fundin e shtatorit si afat të synuar për mbledhjen e armëve jashtë kontrollit shtetëror. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 12 gusht. Si sot më 1281-shin, flota mongole në komandën e Kubilai Hanit u fundos nga një tajfun ndërsa po i afrohej Japonisë. Megjithatë, perandori mongol dhe shumë antarë të ekuipazhit arritën të mbijetonin. Në këtë datë vitit 1851, aktori, shpikësi dhe sipërmarrësi amerikan Isaac Singer patentoi makinën e qepjes. Të njëjtën ditë të 1877-s, astronomi amerikan Asaph Hall zbuloi Deimosin, një prej dy hënave të Marsit. Si sot në vitin 1908, kompania amerikane motorëve Ford filloi prodhimin në seri të automobilit të njohur si Model T. Në këtë datë 1914-s, Britania e Madhe i shpalli luftë Austro-Hungarisë gjatë luftës së parë botërore. Të njëjtën ditë të vitit 1944, trupat naziste

të masakruan 560 njerëz në Santana di Stacema. Kjo masakër ishte një krim lufte i Gjermanisë naziste në këtë fshat kodrinor të Toskanës në provincën Luka të Italisë, gjatë një operacioni kundër lëvizjes italiane të rezistencës në kuadër të fushatës italiane në luftën e dytë botërore. Si sot me 1954, filloi tërheqja e trupave të Kombeve të Bashkuara nga Korea. Në këtë datë të vitit 1960, u hodh në hapësir sateliti Echo-1, i pari i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të 1964, Afrika e Jugut u shkualifikua nga lojrat olimpike për shkak të politikave raciste të qeverisë së saj. Po atë ditë dhe vit u nda nga jeta në moshën 64 vjeçare, autori, gazetari dhe oficeri inteligjencës detare britanike Ian Fleming. Ai u bë gjerësisht i njohur nga publiku ndërkombëtar për seritë e tij të romaneve me personazh kryesor agentin dhe spionin James Bond. Seria e romaneve me James Bondin do të bëjë më pas një prej filmave më të ndjekur në mbar botën. Gjithashtu në atë ditë, Turqia ju përgjigj thirrjes së bërë nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe ndërpreu fluturime të avionëve reaktor luftarak mbi Kiprën. Këshilli vendosi që forcat paqëruese të OKB-s të formojnë një zonë tampon mes dy komuniteteve të ishullit mesdhetar. Si sot në vitin 1985, një avion pasagjerësh i nisur nga kryeqyteti Tokyo i Japonisë për në Osaka u rrëzua në malin Ogura. Në këtë aksident ajror humbën jetën 520 nga 524 personat që ndodheshin në bordin e avionit. Në këtë datë 1990, Kuvendi Madh Popullori i Turqisë autorizoi qeverinë të përdorë forcat armatosura dhe, nëse paraqitet nevoja, të shpallë luftë Irakut, pasi ky vend pushtoi Kuvajtin. Të njëjtën ditë të vitit 1992, Kanadaja, Meksika dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan përfundimin e negociatave për marrëveshjen e tregtisë së lirë të Amerikës së Veriut, e njohur me inicialet NAFTA. Marrëveshja hyri në fuqi më 1 janar 1994 dhe shfuqizoi marrëveshjen e tregtisë së lirë Kanada-SBA. NAFTA formoi një nga bloqet tregtar më të mëdhenj në botë. Si sot më dymishin, në ndecje Kursk e marinës ruse shpërtheu dhe u mbyt në detin Barents gjatë një stërvitje ushtarake, duke vrarë tër ekuipazhin e saj prej 118 personash. Kjo tragjedi detare konsiderohet si më e rënda në historinë e Rusisë post-sovjetike. Para viteve 1990, flota sovjetike kishte pasur dhe disa raste të tjera të mbytjeve të nëndecjeve. Në këtë datë të vitit 2005, ministri i punëve të jashtme të Sri Lankës, Lakshman Kadir Gamar, u vra nga një snajper. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 12 gushti ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Vitet e fundit, njerëzit kanë filluar të drejtojnë më shumë metodave të ndryshme për të mbështetur shëndetin. Si pjesë e këtij kërkimi, vëmendjen e tërheqin zbatimet e mjekësisë tradicionale dhe plotësuese, pra getat. Këto metoda që synojnë të mbështesin shërimin me rrugë natyrore, synojnë të kontribuojnë sa në shëndetin trupor të personit, aq edhe në shpirtin dhe ekuilibrin e tij të përgjithshëm të jetës. Mjekësia tradicionale dhe plotësuese, që përfshin shumë metoda të ndryshme nga akupunkturat e terapia me shushunja, pra hirudoterapia, nga aromaterapia te zbatimi i ozonit, herë ofron opsione mbështetëse e herë parandaluese. Një nga këto metoda janë edhe hijamet, pra terapia me kupa. Është me rëndësi të madhe për shëndetin që kjo procedur, e cila është rikthyer së fundmi në rend dite, të bëhet në kushtet e duhura dhe nga persona specialistë të fushës. Megjithatë, ekspertët theksojnë se zbatimet e paarsyeshme të bëra në mjedise ilegale mund të shkaktoj probleme serioze. E pra, si zbatohet terapia me kupa? Për çfarë qëllimesh preferohet dhe nga kush duhet të bëhet? Këtyre pyetjeve dhe shumë të tjera,

ushtë përgjigjur, përgjecësi i trajnimit tektinikës së mjekësisë familjare të Spitalit Kërkimor dhe Trajnues Ymranie të Universitetit të Shkencave të Shëndetësisë, doktori asociuar Suleman Elsoj, për Mina Jaxhë Çiftçi nga TRT Haber. Terapia me kupa, e cila njihet edhe si hijame, ka një histori prej rreth 4000 vjetësh. Doktori asociuar Ersoj, duke shprehur se kjo metodë është përdorur shumë gjerësisht në Anadol, vazhdon kështu. Për shembull, Hipokrati, i cili pranohet si babai i mjekësisë dhe mjeku i Romës së vjetër Galeni, në praktikën e tyre e kanë përdorur shumë gjerësisht terapinë me kupa, pra hijamen. Edhe Ibn Sinai në librin e tij të famshëm El Kanuni Fitib flet në mënyrë shumë të detajuar për hijamen, terapinë me kupa. Procedura që dikur bëhej me gota qelqi, sot zbatohet me kupa një përdorimshe. Se si bëhet terapia me kupa, e mësojmë nga doktor Ersoj. Zbatojmë vakum mbi likur, kështu krijohet një kube në likur. Nëse e lëm në këtë fazë, kësaj i thuhet kupe thjesht ose kupe that. Nëse aty zbatojmë incizion, do me thënë nëse bëjmë prerje shumë minimale me bisturi dhe marim edhe gjak prej aty, krijojmë një vakum të dytë. Kësaj japim edhe emrin kupe lagur ose me emrin e njohur mes popullit si hijame. Është e rëndësishme të bëhet në kushtet të përshtatshme. Terapia me kupa ka një vend të rëndësishëm në mjekësinë parandaluese. Megjithatë, duke theksuar se është kritike që kjo procedurë të bëhet nga specialistët dhe në kushte të përshtatshme, doktor Ersoj tërhiq vëmendjen te një detaj kritik. Këto lloj qendrash punojnë në përputhje me legjislacionin përkatës të Ministrisë së Shëndetësisë, përsëri me lejet e marra nga Ministria e Shëndetësisë. Tani për tani, në Tyrki zbatimet e mjekësisë tradicionale dhe plotësuese janë të autorizuara, ti bëjnë vetëm mjekët e diplomuar në fakultetin e mjekësisë.

sepse zbatimet e parregullta sjellin me vete probleme serioze shëndetësore. Doktor Ersoi bën edhe këtë paralajmërim. Kjo është një ndërhyrje kirurgjikale. Higjiena është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme të bëhet nga personat e specializuar. Patjetër duhet të shkojnë në qendrat ku bëhet nga një mjek i miratuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe që ka certifikat. Për cilat probleme shëndetësore zbatohet terapia me kupa? Shtrohet pyetja se për cilat smundje është terapia me kupa një metodë e preferuar. Doktor Ersoi i përgjigjet pyetjes me këto fjalë. Për shembull, për dhimbjet kronike të kokës, për migrenë është me të vërtetë shumë efikase, sepse në mjekësinë e sotme pacientët me trajtime ekzistuese her pas here nuk marrin dot rezultate. Këta pacient ne mund të fusim në një periudhë remisione në 3 seanca, e ndonjëherë në 8 deri në 10 seanca, ku jetojnë larg dhimbjeve të tyre për një kohë të gjatë dhe u rritet cilësia jetës. Përveç kësaj, terapia me kupa është shumë efikase në dhimbjet e qafës, dhimbjet e shpinës, dhimbjet e mesit. Terapia me kupa nuk është një metodë preferuar vetëm për dhimbje, mund të jetë mbështetëse edhe në trajtimin e disa nga smundjet kronike. Ka studime në literaturë lidhur me ndikimin e hijamës në smundjet kardiovaskulare, për shembol në hipertension ose në hiperlipidimi, do me thënë në rastet kur yndyrat në gjak janë të larta. Edhe ne në qendrën tonë vëzhgojmë rastet të tilla. Për shembol, së fund më shojmë se të pacientët me diabet, kur ishtojmë banave ekzistuese edhe terapia me kupa, kjo ka efekt në regullimin e nivellit të sheqerit në gjak. Si që theksojnë edhe ekspertët, terapia me kupa pra hijamet, kur zbatohen nga personat e duhur dhe në kushtet të përshtashme, vlerësohet si një metodë mbështetëse. Megjithatë, si në çdo zbatim shëndetësor, ka rëndësi të madhe të veprohet me vedije dhe të merret absolutisht mendimi i ekspertit. Miq të dyer, me shpresë për të takuar sërish në episodin ton të radhës, ju urojmë një javë të shëndetshme.

Të ndëruar dëgjues, sot do t'ju tregojmë për një shije të lehtë që mund të konsumoni për kënaqësi dhe jo për të mbushur stomakun. Kjo shije të cilën e shijoni dhe ndjeni të lumtur kur e konsumoni, por më pas mund të pendoheni, është një ëmbëlsirë. Në episodin e sotëm të programit tonë, Shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por të shijshme të këtij vendi. Menyja e ditës, lokma. Ëmbëlsirat, ato janë ndoshta ndryshime të ralla që të gjithë kanë të vështirë të rezistojnë duke luftuar mes dëshirës për t'i konsumuar apo jo, por në një kohë edhe vetë mendimi për të ngrënë ëmbëlsirë na bën të lumtur. Në fakt, ne kënaqemi dhe madje shpërblejmë veten me ëmbëlsirë. Kur konsumojmë një ushqim të ëmbël, truri ynë çliron dopamin dhe ndihet më mirë. Edhe pse është e pashëndetshme dhe duke ditur se do të shtojmë në peshë, ne bëjmë arratisje të vogla. Ëmbëlsira lokma është gjithashtu një nga arratisjet më të mira. Do ta kuptoni më mirë se çfarë duam të themi kur ta provoni. Çfarë është saktësisht ëmbëlsira lokma? Lokma është një ëmbëlsirë e ëmbël me sherbet. Fillimisht përgatitet brumi. Për këtë përzihet mielli i bardhë, majaja, uji dhe pakës krip. Më pas në vajin e nxehtë hidhen copa brumi rrumbullake në mandësinë e arrës dhe skuqen.

Topat e brumit të skuqura zhyte në shërbetin e përgatitur më parë dhe nxiren e vendosen në një pjatë. Shërbeti është një përzirë e sheqerit dhe ujit. Ëmbëlsira është zakonisht në formën e topave, ajo njihet si lokma e sarajeve. Gjithashtu ka dhe lokma me një vrim në mes, ato njihen edhe si lokma të Izmirit. Tani le të flasim për aventurën e ëmbëlsirave me shërbet dhe veçanërisht ëmbëlsirës lokma. Origjina e fjalës lokma bazohet në arabisht, rrjedh nga fjala arabe lukma dhe do të thotë gëllëng, një copë ushqimi që konsumohet si lokmë. Gjetja e parë e shkruar i përket shekullit të 13 dhe është nga pena e mendimtarit arab Abdulatif al-Baghdati. Ai referohet asaj si një lokmë kadi. Në Perandorin Osmane, ëmbëlsirat me shërbet filluan të shfaqen në burimet e shkruara duke filluar që nga shekulli 15. Ëmbëlsira lokma është një nga shembujt e parë të tyre, por sheqeri i përftuar nga kallami i sheqerit ishte një harxh i shtrenjtë në atë kohë. Ëmbëlsira shërbehej vetëm në saraje apo sofra të privilegjuara. Kjo nuk ishte ndryshe edhe në Perandorin Osmane. Megjithatë, në ditë veçanta si festa, dasma dhe synet, njerëzit mund të shijonin ushqime të ëmbla. Sigurisht kjo ndryshoi me kalimin e kohës dhe me përhapjen e sheqerit. Ëmbëlsira e lokma, e cila dikur konsumohej vetëm në tryezat e pallatit, filloi të shfaqej në librat e gatimit të shekullit të 19, madje në rrugë filluan të shiheshin lokma bërësit, pra shitësit ambulant që shisnin ëmbëlsira lokma. Kjo është një ëmbëlsirë e njohur jo vetëm në Turqi, por edhe mbar botën arabe, por edhe në Greqi. Ëmbëlsira lokma ka një veçori tjetër të këndshme përveç se është jashtëzakonisht e shijshme. Është gjithashtu një simbol i solidaritetit dhe mbështetjes morale. Por si? Ta të shpjegojmë. Një person, familje ose organizat mund të përgatisë ëmbëlsirë lokme dhe t'i shpëndajë ato në rrugë në një ditë të veçantë. Burimi kësaj dite të veçantë mund të jetë një ngjarje trishtuar si një varrim ose një mevlut. Pra, namazi i mevlutit është në ditën e 40 pas vdekjes së një personi. Ose mund të jetë një rast i gëzueshëm, si për shembull një punë re ose një martesë. Përveç kësaj, ëmbëlsira lokma mund të shpërndahet në ditë veçanta fetare, për shembull, netet e mira të Kadrit. Qëllimi është të ndani trishtimin ose gëzimin tuaj dhe të bëni bamirësi. Lokmat u jepen të njohurve, të dashurve dhe njerëzve që kalojnë aty pranë atë moment dhe në këtë mënyrë u kërkohet një lutje për të mirë dhe begati. Prodhuesit tradicional të lokmave janë kryesisht ambulant. Lokmagjinët janë shumë të zakonshëm në vend pushime, veçanërisht në verë. Ju mund të zgjidhni ëmbëlsirën në masën që dëshironi. Në përgjithësi, pjesa më e vogël përbëhet nga 10 ëmbëlsira lokma, pra nga 10 rrumbullake në madhësinë e arrës. Sipas dëshirës, sipër lokma spërkatet me kanellë dhe futen disa pirunj të vegjël plastik ose kunja të shkurtra druri. Një parlimrim i vogël këtu. Nëse do t'i konsumoni vetëm, mjaftojnë 10 lokma, por nëse do t'a ndani me një mik, atëherë nuk mjafton kurrë. Kështu mendojmë ne. Gjithashtu, vitet e fundit janë në rritje prodhuesit e gjeneratës së re të lokmave. Zakonisht ka dyqane të këtyre lloj lokmave. Këto dyqane në fakt duken paksa si dyqane me waffle. Ëmbëlsirat lokma bëhen në të njëjtën mënyrë, vetëm se ato janë të pasuruara me kremra të ndryshëm, mbushëse dhe shije të ndryshme të mbushura nga brenda. Mund të dekorohet edhe me përbërës të tjerë duke ushtuar sipër. Ne ju rekomandojmë t'i provoni të dyja, por ëmbëlsira lokma nga e kaluara në të tashmen është ajo që përgatitet në mënyrë tradicionale. Ju bëftë mirë! Shijet e rrugës në Turqi.

Miqtë të dëgjuat emisionin radiofonik të TRT-s në Shqip. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të ente pas lajmeve të ditës, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, sportistët turq që ka përcyen kufit dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Gjana Ktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.